Jalan JPJ Sabah bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Daripada jumlah itu, 52,458 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata, antara kesalahan yang dikenal pasti ialah cukai jalan tamat tempoh tidak memiliki lesen memandu serta tiada perlindungan insurans. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media sempena Ops Khas Extreme, Ops Luxury dan Ops Bersepadu JPJ di Kota Kinabalu. Ops Extreme yang dilaksana bermula 6 September lalu menyaksikan 24 kenderaan diambil tindakan dan 81 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan dikesan termasuk pengubah suaian melampau, nombor pendaftaran tidak mematuhi spesifikasi serta kegagalan membaharui lesen kenderaan motor dan insurans. Menurut Datuk Haris, pengubah suaian kenderaan secara ekstrim bukan sahaja menyalahi peraturan, malah menjejaskan keupayaan teknikal dan keselamatan kenderaan. JPJ Sabah akan menjalankan operasi secara berterusan dengan kerjasama agensi penguatkuasa lain bagi memastikan pematuhan undang-undang jalan raya di negeri ini. Bagi memastikan mesej kerajaan dapat diakses oleh lebih ramai masyarakat, Jabatan Penerangan Japen Sabah kini memperluas pendekatan penyampaian maklumat dengan menyasarkan lokasi tumpuan awam seperti pantai. Pengarah Japen Sabah, Janissa Muhammad Nor ketika ditemui berkata pendekatan itu memudahkan pihaknya berinteraksi dengan masyarakat dalam suasana yang lebih santai. Pantai Tanjung Aru menjadi lokasi terbaru menerusi program Borak dan Basking Pentarama. Ia menggabungkan penyampaian maklumat, hiburan serta perkhidmatan daripada rakan strategik Kementerian Komunikasi. Antara maklumat yang dikongsi termasuk kepentingan menjaga kebersihan dan persekitaran pantai. Program turut disertai POS Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta TM Unified Business yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada pengunjung. Dalam pada itu, Japan turut merancang memperluaskan pendekatan berkenaan ke beberapa lokasi tumpuan awam lain bagi mempelbagaikan kaedah penyampaian maklumat kepada masyarakat. Sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan, timbalan yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, Datu Ali Pudin Poyun dan Ahli Dewan Negara Datu Annabel Suziana Perian dianugerahkan tokoh Maulidur Rasul kategori lelaki dan wanita. Anugerah disampaikan timbalan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Fairuz Rendan mewakili Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Terdahulu, perayaan Maulidur Rasul bermula di Padang Bandaran Sandakan dan berakhir di Masjid Daerah Sandakan. 73 kontinjen membabitkan hampir 7,000 peserta mewakili agensi awam dan swasta, badan bukan kerajaan, institusi pendidikan, pasukan beruniform serta komuniti kampung menyemarakkan sambutan itu. Fiesta Rakan Muda tampil sebagai platform dinamik dalam memperkasa golongan belia. Ia menerusi pelbagai aktiviti menggabungkan bakat, kreativiti, kemahiran sukan keusahawanan dan kesukarelawanan. Program Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah itu menghimpunkan anak muda menerusi konsep penyertaan untuk semua sekaligus membuka ruang kepada mereka mencuba aktiviti baharu, berkongsi idea, menyerlahkan bakat serta membina keyakinan diri. Majlis Perasmian Fiesta disempurnakan setiausaha tetap Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Mansur Asun. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Mansur menggesa golongan belia supaya berani mencuba, mengetengahkan bakat dan memanfaatkan setiap peluang disediakan. Ini kerana percubaan kecil hari ini berpotensi membuka laluan kepada minat, kemahiran, kerjaya dan kejayaan pada masa hadapan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk seni doodle, sukan dan kecergasan, seni kreatif, aktiviti digital, muzik, kemahiran, keusahawanan, kesukarelawanan serta kelestarian alam sekitar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah pergiat pemprosesan hasil getah. Pemerkasaan program masjid eratkan hubungan dan perpaduan komuniti. Sekian berita tadi disunting Mulai Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
3: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
4: Bersama-sama menjaga kesihatan.

RNR hashtag relax dan rehat. Baik, Kak Cik kasih kongsi kejadian kebakaran yang berlaku di Tawau. Buat masa ini, trend kejadian dilaporkan meningkat dan bagi mereka yang terjejas dan memerlukan tempat perlindungan, pusat pemindahan di Masjid Babu Khair Kampung Titingan disediakan. Jadi kepada anda di kawasan terlibat, sentiasa utamakan keselamatan, ikut arahan pihak berkuasa dan kita doakan semuanya dipermudah.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

RNR hashtag relax dan rehat. Selamat malam kepada anda. Baik, kakak, terima kasih kongsi. Kementerian Kewangan mengalu-alukan cadangan dan pendapat anda bagi belanjawan 2027 untuk memperkasakan Malaysia Madani. Jadi jika anda ada cadangan, bolehlah kemukakan cadangan anda di pautan belanjawan.mof.gov.my/

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Mudani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Penganjuran Pesta Kuih Bulan Sepenuh Hari Malaysia di Parlimen Sepanggar, platform menyatukan masyarakat berbilang kaum. Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmu berkata, program berkenaan merupakan tradisi tahunan yang menghimpunkan masyarakat pelbagai latar belakang termasuk masyarakat Tionghoa, Kadazan Dusun, Murut dan Bumi Putra Islam. Menurutnya, Pesta Kuih Bulan yang diadakan serentak dengan sambutan Hari Malaysia memberi ruang kepada masyarakat untuk menghayati makna perpaduan dalam kepelbagaian. Pendekatan itu penting bagi memperingati sejarah pembentukan Malaysia, khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pesta Kuih Bulan Sempena Hari Malaysia Parlimen Sepanggar di Inanam. Dalam pada itu, Dato' Mustafa berkata peletakan jawatan Anthony Locke sebagai Menteri Pengangkutan atas prinsip parti wajar dihormati. Keputusan Anthony Locke itu dibuat susulan pengampunan bersyarat yang dikurniakan kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak. Dato' Mustafa yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata perkara itu dijangka dibincangkan dalam pada minggu hadapan. Karnival Pendidikan Madani Platform memperkukuh sinergi antara pejabat pendidikan daerah, sekolah, ibu bapa, komuniti serta sektor kerajaan dan swasta. Ia bagi membangun ekosistem pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif. Focal Person Kebangsaan bagi Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Sabah Kementerian Pendidikan Malaysia, Dato' Muhammad Arif Tun Sekaran berkata, karnival itu menjadi ruang perkongsian ilmu, inovasi, bakat serta jaringan strategik yang memberi manfaat kepada warga pendidik dan murid. Pendekatan itu selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 yang menekankan pembangunan pendidikan secara bersepadu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan karnival berkenaan di Kota Kinabalu. Dato' Arif berharap usaha itu dapat membentuk budaya pendidikan yang lebih kolaboratif dan inovatif untuk menyediakan generasi yang mampu menghadapi perubahan serta cabaran.

dan perjuangan baginda terus diwarisi generasi akan datang. Beliau berkata demikian sepenuh sambutan Maulidur Rasul, Maulidur Rasul peringkat daerah Lahad Datu. Terdahulu, Dato' Istin menyertai umat Islam lebih 600 kontijen dalam perarakan Maulidur Rasul yang bermula dan berakhir di Dewan Tun Mustafa Lahad Datu. Sementara itu, Guru Kafa dan Guru Takmir Ustaz Sudirman Muhammad Saleh serta anak jati Kampung Bikang Lahad Datu Saleha Wahid dinobatkan tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah Lahad Datu bagi kategori lelaki dan wanita. Maharajan Kesenian Islam Platform memperkuku konsep kesenian berunsurkan keagamaan sekaligus mencungkil bakat seni Islam dalam kalangan generasi muda. Ahli Dewan Negara Datu Anabel Suzina Perian berkata, konsep kesenian Islam perlu seiring dengan kemajuan teknologi digital supaya masyarakat tidak mudah dipengaruhi budaya luar. Beliau berkata demikian pada Majlis Maharajan Kesenian Islam di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Sementara itu, pengerusi pelaksana sambutan Maulidur Rasul dan Kesenian Islam peringkat Daerah Sandakan Farizal Setoh menyifatkan kerjasama berpasukan menjadi tonggak kejayaan sambutan itu. Majlis turut diserikan dengan pertandingan Marhaban, Nasyid dan Kompang. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi Talian Kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian Kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Hari anda bermula di sini.

0: Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan,
4: kesetiaan kepada raja dan negara,
5: keluhuran perlembagaan,
6: kedaulatan undang-undang,
7: kesopanan dan kesusilaan.

Khutbah. Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan

Tahukah Anda, orang yang peka mempunyai peti suara, tetapi disebabkan ketidakupayaan pada pendengaran menyebabkan mereka tidak ada pengalaman untuk mendengar bunyi bahasa pertuturan dan mereka gagal menyebut dengan betul menyebabkan mereka banyak menggunakan bahasa isyarat. Hal ini disebabkan bagi mereka yang peka sejak lahir dan peka selepas dilahirkan, mereka terdorong menjadi bisu atau tidak mahu bercakap kerana tidak tahu dan tidak pernah mendengar perkataan yang perlu diucapkan walaupun mereka mempunyai peti suara seperti individu normal.

0: Khutbah
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: RNR Relay dan Rehat hujung minggu anda. Jangan lupa juga frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9. Anda juga boleh mendengarkan Sabah FM menggunakan decoder MyFreeView itu di saluran 707 selain daripada frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu. Ada juga aplikasi RTM Click. Yang belum lagi muatkan aplikasi RTM Click tu, anda boleh muatkan secara percuma saja dengan kata carian RTM KLIK. Baik, ini perkongsian juga untuk anda yang mana mengenai budi diesel ini ditambah baik demi manfaat rakyat, yang mana kemudahan pemindahan kelayakan kini diperluas daripada ahli keluarga terdekat kepada mana-mana individu yang layak termasuk rakan, dengan syarat individu tersebut merupakan pengguna sebenar kenderaan. Dan juga pemilik yang mempunyai lebih daripada satu kenderaan diesel persendirian individu boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu. Dan jika pemilik berdaftar kenderaan jenis pickup atau jeep yang layak boleh memohon tambahan 100 liter sebulan tertakluk kepada syarat yang ditetapkan sebelum pemindahan kelayakan dibuat. Dan permohonan dibuka mulai 16 September lepas 2026, dan penambahbaikan ini memberi lebih fleksibel kepada rakyat selaras dengan usaha kerajaan medani dalam memastikan subsidi bersasar disalurkan kepada rakyat yang layak. Jadi kita boleh nikmatilah budi diesel ni kan, kepada anda yang menggunakan diesel tu, kenderaan yang memerlukan minyak diesel. Bagi kita dengarkan dahulu lagu ini dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda bersama Rafiq Sabah FM. Baguslah.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.

0: Sepanggah dicadang dipecah dua jika berlaku pertambahan kerusi Parlimen di Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sabu berkata cadangan itu dilihat wajar dipertimbang mengambil kira sepanggah mempunyai kira-kira 130,000 pengundi. Pembahagian itu boleh menyaksikan sebuah kerusi kekal sebagai Parlimen Sepanggar manakala satu lagi kerusi dicadang sebagai Parlimen Inanam. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Pesta Kuih Bulan sempena Hari Malaysia Parlimen Sepanggar Sepanggar di Inanam. Mengulas cadangan pertambahan wakil parlimen dari Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa berkata cadangan itu perlu melalui proses persempedanan dan mekanisme berkaitan SPR manakala perubahan komposisi Dewan Rakyat melibatkan proses perlembagaan.
1: Kita telah bersetuju secara dasarnya untuk meningkatkan berdasarkan rasio representasi bilangan parlimen di antara kedua-dua negeri ini. Ini adalah untuk kita satunya, kita mau membawa suara rakyat ke Parlimen Sabah Sarawak.
0: Dato' Mustafa berkata beliau akan mengadakan kunjungan kepada pengerusi SPR untuk membincangkan proses dan garis masa berkaitan cadangan penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Inanam, Nico Unoy, menyambut baik cadangan persempadanan semula kawasan pilihan raya dan penambahan kerusi parlimen di Sabah khususnya Inanam. Ia bagi memastikan kawasan pentadbiran lebih tertumpu serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dapat diperkasa. Katanya langkah itu dilihat mampu membahagikan kawasan yang luas kepada kawasan pentadbiran lebih kecil dan terurus. Cadangan itu wajar diteliti secara menyeluruh bagi memastikan persempadanan baharu dapat disusun dengan baik dan mengambil kira keperluan penduduk di Sabah. Kos sara hidup, kemudahan kesihatan dan sokongan kepada rakyat berpendapatan rendah antara harapan yang disuarakan menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati rakyat mengharapkan perancangan kewangan negara mengambil kira keperluan semasa serta kemampuan isi rumah. Ikuti reaksi Usup Pardi, Nora Lampadan dan Muhammad Jani Nuran Abdullah.
2: Kita minta pada kerajaan untuk membantu kami supaya mendapat barang-barang itu harga yang murah. Karena macam kami sebagai penjajah, barang kalau terlampau mahal, kami pun tidak boleh buat apa. Kalau kami jual mahal, nanti kadang-kadang customer marah.
3: Harapan kami sebagai orang-orang masyarakat ini, kami memerlukan bantuan daripada kerajaan lah untuk membantu keperluan warga emas dan juga orang-orang yang tidak berkemampuan lah supaya mereka dapat sentiasa diberi perhatian. Apabila kami ke hospital, panjang queue-nya. Kadang-kadang dari pagi datang, petang baru siap. Jadi kami mengharap ada penambah baikan daripada pihak kerajaan lah tentang ini.
4: Saya harap ya, kerajaan beri bantuan kepada rakyat yang dihibat pedalaman lah, macam di kampung-kampung yang kurang pendapatan, okay? Kemudian kalau boleh ditingkatkan dia punya bantuan yang daripada 100 ke 200 ke begitu.
0: Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober 2026. Laluan jalan raya Buli Simsim dari Tokong menghala ke Taman Grandview serta laluan hiking Bukit Simsim Sandakan ditutup bermula hari ini sehingga 26 September depan. Ia susulan kejadian tebing bukit runtuh membabitkan kawasan sepanjang 150 meter pukul 9 malam pada Sabtu. Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Irman Tajuddin Eddy ketika ditemui di lokasi

0: PM Sabah. Konsep playcation berpotensi memperluas peluang dan sektor pelancongan sukan dan ekonomi kreatif di Sabah. Menerusi penglibatan golongan belia serta penggiat industri tempatan, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan itu menggabungkan pelbagai aktiviti termasuk aktiviti rekreasi, sukan dan hiburan dengan komuniti dalam pengalaman pelancongan. Pelaksanaan konsep berkenaan mampu membuka peluang kepada usahawan, penggiat industri dan golongan belia untuk menjana pendapatan menerusi sektor pelancongan. Beliau berucap pada malam gala playcation di Kota Kinabalu. Karnival Pendidikan Madani, platform memperkuku sinergi antara pejabat pendidikan daerah, sekolah, ibu bapa komuniti serta sektor kerajaan dan swasta. Ia bagi membangun ekosistem pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif. Focal Person Kebangsaan bagi Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia, Datu Muhammad Arif Tun Sekaran berkata, karnival itu menjadi ruang perkongsian ilmu, inovasi, bakat serta jaringan strategik yang memberi manfaat kepada warga pendidik dan murid. Pendekatan itu selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 yang menekankan pembangunan pendidikan secara bersepadu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan karnival berkenaan di Kota Kinabalu. Datuk Arif berharap usaha itu dapat membentuk budaya pendidikan yang lebih kolaboratif dan inovatif untuk menyediakan generasi yang mampu menghadapi perubahan serta cabaran global. Mahrajan Kesenian Islam, platform memperkuku konsep kesenian berunsurkan keagamaan sekaligus mencungkil bakat seni Islam dalam kalangan generasi muda. Ahli Dewan Negara Datu Annabel Suzina Perian berkata, konsep kesenian Islam perlu seiring dengan kemajuan teknologi digital supaya masyarakat tidak mudah dipengaruhi budaya luar.
1: Kita melihat banyak bakat-bakat anak muda yang kita dapati bahawa mereka ini mempunyai kebolehan yang perlu digilap dan dikembangkan lagi bakat-bakat tersebut. Kesenian Islam itu tidak akan merubah konsep, kita kekalkan meskipun perlu melalui gelombang kemajuan teknologi pada hari ini.
0: Datu Annabel ditemui pada Majlis Mahrajan Kesenian Islam di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Usaha membentuk karakter murid di Sabah secara holistik terus diberi perhatian. Menerusi program diskusi pendidikan Sabah 2.0, anjuran Ikatan Guru Muslim iGuru Cawangan Sabah. Program menghimpunkan kira-kira 50 peserta terdiri wakil universiti, Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan dan NGO Pendidikan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Abidin Marjan berkata, program merupakan wadah intelektual dalam membincangkan secara lebih dalam berkaitan pembentukan insan dan masa depan generasi muda di Sabah. Selain menjadi ruang membina jaringan serta memperkuku kerjasama antara pemegang taruh pendidikan, beliau berucap merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, sepanggar dicadang dipecah dua kerusi parlimen, kos sara hidup dan kemudahan kesihatan, harapan rakyat dalam belanjawan 2027. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf Balai Raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan dan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 mesin, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kWh membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah ia tetap memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada Wakil Keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Ciku 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

0: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
1: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Mu'minun bermula ayat 18.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sepanggar dicadang dipecah dua jika berlaku pertambahan kerusi Parlimen di Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Dato Mustafa Sakmud berkata, cadangan itu dilihat wajar dipertimbang mengambil kira sepanggar mempunyai kira-kira 130 ribu pengundi. Pembahagian itu boleh menyaksikan sebuah kerusi kekal sebagai Parlimen Sepanggar, manakala satu lagi kerusi dicadang sebagai Parlimen Inanam. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Pesta Kuih Bulan Sempena Hari Malaysia Parlimen Sepanggar di Inanam. Mengulas cadangan pertambahan Wakil Parlimen dari Sabah dan Sarawak, Dato Mustafa berkata cadangan itu perlu melalui proses persempadanan dan mekanisme berkaitan SPR, manakala perubahan komposisi Dewan Rakyat melibatkan proses perlembagaan. Dato Mustafa berkata beliau akan mengadakan kunjungan kepada pengerusi SPR untuk membincangkan proses dan garis masa berkaitan cadangan penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak. Konsep playcation berpotensi memperluas peluang dalam sektor pelancongan sukan dan ekonomi kreatif Sabah menerusi penglibatan golongan belia serta penggiat industri tempatan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan itu menggabungkan pelbagai aktiviti termasuk aktiviti rekreasi, sukan dan hiburan dengan komuniti dalam pengalaman pelancongan. Pelaksanaan konsep berkenaan mampu membuka peluang kepada usahawan, penggiat industri dan golongan belia untuk menjana pendapatan menerusi sektor pelancongan. Beliau berucap pada malam gala playcation di Kota Kinabalu. Kementerian Pendidikan KPM akan mengemukakan cadangan untuk menyemak semula ketepatan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition untuk pertimbangan jemaah menteri minggu hadapan. Ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada 2006. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya mengambil maklum pelbagai pandangan yang dibangkitkan berhubung ketepatan tersebut dan sentiasa terbuka untuk mendengar pandangan semua pihak. Kementerian turut menghargai sumbangan pengusaha pusat tuition selama ini dan akan terus bekerjasama dengan semua pihak demi kepentingan pendidikan anak-anak Malaysia. Usaha membentuk karakter murid di Sabah secara holistik terus diberi perhatian menerusi program diskusi pendidikan Sabah 2.0 anjuran Ikatan Guru Muslim PAIGURU Cawangan Sabah. Program menghimpunkan kira-kira 50 peserta terdiri wakil universiti, Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan dan NGO Pendidikan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Abidin Marjan berkata, program merupakan wadah intelektual dalam membincangkan secara lebih dalam berkaitan pembentukan insan dan masa depan generasi muda di Sabah, selain menjadi ruang membina jaringan serta memperkukuh kerjasama antara pemegang taruh pendidikan. Beliau berucap merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. SPRM Sabah menahan dua penjawat awam kerana disyaki mengemukakan dokumen mengandungi butir matan palsu bagi memperoleh tuntutan elaun tugasan rondaan keselamatan dan pemantauan bencana berjumlah kira-kira RM30,000. Kedua-dua suspek lelaki berusia lingkungan 30 dan 40-an itu ditahan 10 pagi 17 September lalu ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Cawangan Lahad Datu. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek disyaki bersubahat melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2022 hingga 2023. Pengarah SPRM Sabah, Datu Muhammad Fuad di Basra ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kedua-dua suspek akan dituduh pada 24 September 2026 di Mahkamah Khas Rasuah Tawau.
Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Baguslah.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

Perdana Menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jabatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skor akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Pearly Tan dan M. Tinah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas ADUN Bengawan, Loyarham Dato' Karim Bujang yang meninggal dunia hari ini. Dato' Sri Anwar menerusi hantaran di Facebook berkata, beliau menerima kabar duka berhubung pemergian Dato' Karim dan mendoakan seluruh keluarganya diberikan kekuatan serta ketabahan. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman turut menzahirkan ucapan takziah serta mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat. Tun Musa menyifatkan Allahyarham sebagai seorang pemimpin yang komited, tekun dan sentiasa memberikan khidmat terbaik dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Dato' Karim, 73 tahun, meninggal dunia di kediamannya di Kampung Sipanggil Putatan tengah hari tadi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Brunei, Kimanis, kira-kira 5.30 petang. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai ADUN Bengawan selama 5 penggal dari 1990 hingga 2013. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Smart Classroom dan Tabika Tunas Istimewa ke setiap daerah mulai tahun hadapan. Pengarahnya Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi berkata, langkah itu bertujuan memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Beliau berkata Tabika Smart Classroom bertujuan menyesuaikan pendidikan prasekolah dengan perkembangan generasi alfa menerusi penyediaan gadget bersesuaian. Ia dilaksanakan secara rintis dengan menempatkan satu kelas pintar bagi setiap daerah sebelum diperluas ke seluruh negeri tahun depan. Mengulas mengenai Tabika Tunas Istimewa, Ahmad Fakrul Azman berkata program itu memberi fokus kepada kanak-kanak dalam spektrum autism ringan. Projek rintis program itu bermula di Papar dan sebanyak 20 lagi tabika khas dirancang dibuka tahun depan. Sesi Libat Urus Belanjawan Madani 2027 menjadi platform penting dalam menghimpunkan pandangan golongan belia di negeri ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, langkah itu bagi memastikan keperluan serta cabaran anak muda di Sabah dapat dipertimbangkan dalam penyediaan belanjawan negara. Beliau berkata antara isu utama yang dibangkitkan termasuk kemudahan asas, peluang pekerjaan, kelangsungan perniagaan dan kos tiket penerbangan bagi atlet, selain ketidakseimbangan penganjuran program yang masih tertumpu di kawasan bandar. Mordi menyatakan perkara tersebut kepada pemberita RTM selepas program berkenaan di Putatan. Beliau mengakui keluasan Sabah dan kos logistik yang tinggi kekal menjadi cabaran untuk mengagihkan kemudahan secara menyeluruh. Justru kesemua pandangan daripada 120 peserta sesi tersebut akan dinilai bagi tindakan lanjut pihak kementerian. Sektor swasta, badan bukan kerajaan NGO dan agensi kerajaan digesa mengukuhkan kerjasama strategik demi membantu komuniti setempat. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian berkata, sinergi itu penting untuk memastikan bantuan dan dana kebajikan disalurkan secara berterusan. Beliau berkata usaha murni seumpama itu dapat mewujudkan perpaduan sekaligus menggalakkan masyarakat mengamalkan budaya prihatin terhadap golongan yang memerlukan. Dato' Annabel menyatakan demikian pada program larian amal MAPIM di Kompleks Sukan Sandakan. Jelasnya program itu membuktikan keberkesanan sinergi sektor swasta, NGO dan agensi kerajaan. Selain memupuk gaya hidup sehat, aktiviti berkenaan turut mengeratkan silaturahim sesama komuniti. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: saya Marsha Milan. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
4: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
5: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Dedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengempunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul 8.25 malam. Ketiga-tiga mangsa ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, isterinya Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni, Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad 47 tahun, terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh tengok dengan pendakwa? Saya boleh beri pandangan hakim? Tak ada. Tanya ketua hakim negara. Saya tahu apa yang berlaku dulu-dulu. Tanya ketua hakim negara, penuh kebebasan di bawah untuk memutuskan. Tiap tahun kita bayar 980 juta ringgit untuk tampung hukumnya.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa untuk menentukan mana-mana individu disiasat, didakwa atau dihukum. Kerana perkara itu perlu diputuskan secara bebas oleh institusi berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Haiti Reunion, Perintis Reformis di Selangor International Trade Center di Shah Alam. Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hak itu. Siapapun, termasuk Datuk Seri Najib, ada hak untuk mengemukakan rayuan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan dan pengusikan pengampunan. Dan lembaga pengampunan harus menilai. Kalau di kerajaan persekutuan, ada nasihat dari Perdana Menteri, ada nasihat dari Peguam Negara, dan sebaiknya dengar nasihat itu. Tetapi amat keputusannya itu boleh kena putar aku.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan pemberian pengampunan tidak menghalang proses perundangan terhadap kes-kes lain yang masih berjalan, termasuk kes berkaitan 1MDB dan kes sivil.
1: Saya tetap mengingatkan tentang kes yang masih berjalan. Saya tetap mengingatkan bahawa denda itu terlalu besar. Saya tetap mengingatkan bahawa kesannya kepada keyakinan rakyat kepada sistem dan kepada sistem dan pandangan antara bangsa itu harus diberikan perhatian.
0: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Marani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah didakwa dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jelantur Pahang. Dengarkan suara saya, nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya anda terus ke frekuensi 93.5 manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bahru Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88.5. dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga melalui menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sahabat Terusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang pada waktu ini, selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda berdengarkan kami di frekuensi 96.5. Manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6 dan di Mersing 90.9. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak
2: Sabah FM.

Sesi Libat Urus Belanjawan Madani 2027 menjadi platform penting dalam menghimpunkan pandangan golongan belia di negeri ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, langkah itu bagi memastikan keperluan serta cabaran anak muda di Sabah dapat dipertimbangkan dalam penyediaan belanjawan negara. Beliau berkata antara isu utama yang dibangkitkan termasuk kemudahan asas, peluang pekerjaan, kelangsungan perniagaan dan kos tiket penerbangan bagi atlet, selain ketidakseimbangan penganjuran program yang masih tertumpu di kawasan bandar. Mordi menyatakan perkara tersebut kepada pemberita RTM selepas program berkenaan diputatan.

Laluan Jalan Buli Sim Sim dari Tokong menghala ke Taman Grand View Sandakan ditutup sementara hingga 26 September ini. Penutupan itu susulan kejadian runtuhan tebing di kawasan Bukit Sim Sim sepanjang kira-kira 150 meter pada malam Sabtu. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan, Dato' Walter Kenson berkata, langkah itu diambil demi keselamatan awam walaupun runtuhan tidak menjejaskan jalan raya. Lambakan data yang tidak disahkan di media sosial dan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI antara cabaran terbesar yang perlu dihadapi Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dalam memastikan kredibiliti statistik rasmi negara terus terpelihara. Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad berkata, kedua-dua cabaran itu menuntut DOSM bergerak lebih tangkas dan fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi yang pantas. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasaan-perasaan kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan Keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usai itu, antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai penerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih, Ashikin. Situasi cerobu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat sejak pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup, di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Sepanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.